0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering

Provinsi NTT menilai kehadiran pemerintah pusat di Alor merupakan

0: Peserta yang lain, kerja di tempat di Pak.
1: Peserta yang lain, kerja di